0: was just like a song when we were young.
1: Det her, det er Dill Tiller her på VLR, hvor vi nu skal til at høre den gode George Michael. Han synger til dig lige her.